0: We'll be right back with more hits. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Bỏ chạy đi, chờ phản biết thì dụ to khe.